0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. October 14. Srijeda je. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Preminuo je profesor dr. Goran Talić u 67. godini života, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Profesor dr. Goran Talić bio je istaknuti srpski ortoped, a odlazak ovakvog čovjeka, dugogodišnjeg direktora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Banjoj Luci, predstavlja trenutak kada se sa poštovanjem i tugom sumira život i djelo čovjeka koji je tokom svoje bogate karijere doslovno stvorio čudo u domaćem zdravstvenom sistemu, piše Provjereno. Na jučerašnjoj sjednici predsjedništva SDS-a nije bilo diskusije o mojoj ostavci, niti sam je ponudio. Odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi, kazao je predsjednik SDS-a Branko Blanuša nakon sjednice predsjedništva SDS-a u Banjoj Luci. U Bosni i Hercegovini je prvih 6 mjeseci zabilježen negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Sjednica Skupštine grada Beograda, na kojoj je na zahtjev opozicije trebalo da se razmatra razrješenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Opozicija je tražila razrješenje Šapića zbog incidenta u kojem je, kako tvrdi, Šapić fizički napao njihovu odbornicu Tatjanu Mičić i njenog supruga. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao je novu sjednicu i to sa istom tačkom dnevnog reda za 23. novembar u 10 časova. Papa Lav XVI. Oporavlja se u bolnici u Rimu nakon uspješne operacije tokom koje mu je odstranjen dio desnog plućnog krila u kojem je otkrivena zloćudna izraslina, pretpostavlja se rak, saopšteno je iz Vatikana. Trenutna temperatura u Laktašima je 3 stepena, maksimalna dnevna do 17. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: E da, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši ovog 14. oktobra. Danas je srijeda, 7 časova, 17 minuta, ne znam rekoh li. Dobro nam došli, slušate jutarnji program. Danas Srpska pravoslavna crkva, ali i naš grad i naš hram proslavljaju, jeli, hramovnu i gradsku slavu, pokrov Presvete Bogorodice. Uoči praznika, juče je u Laktašima služeno večernje bogosluženje sa petohljebnicom, nakon čega je ulicama grada prošla svečana litija, okupljajući zaista veliki broj vjernika i građana, i to je ono što grije naša srca i što nam vraća nadu u bolje sutra. U litiji su učestvovali sveštenstvo, djeca, sportisti, članovi kulturno-umjetničkih društava, a zajednički hod kroz grad bio je prilika da se praznik obilježi u duhu pravoslavne vjere, tradicije i zajedništva. Arhijerejski namjesnik Laktaški, protonamjesnik Dragan Topić, istakao je da litija simbolizuje molitvu i prizivanje blagoslova Presvete Bogorodice uz želju da ona štiti i čuva narod i naravno naše porodice. I gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom građana, naglasivši da posebno raduje učešće djece, sportista i kulturno-umjetničkih društava. Pokrov Presvete Bogorodice praznik je koji podsjeća na predanje o javljanju Bogorodice u Carigradskoj crkvi Vlaherni, kada je prema crkvenom predanju svojim omoforom zaklonila okupljeni narod, simbolično pokazujući svoje zaštitništvo i brigu. Na sam dan praznika, danas od 9 časova u hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će služena sveta liturgija, dok je danas za 17 časova i 30 minuta najavljen nastup Danice Crnogorčević ispred hrama u Laktašima. Tako će naš grad i ove godine proslaviti svoju hramovnu i gradsku slavu, čuvajući običaje i okupljajući vjernike oko jednog od najznačajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, a naročito značajnog za naš grad, odnosno za naš hram u Laktašima. Eto prilike da danas provedemo i naš program u nekom posebnom raspoloženju, tako reći svečanom raspoloženju, jer zaista veliki dan i za Laktaše i za naš hram. Dragi ljudi, dobrodošli, ovo je jutarnji program Radija Laktaši, moje ime je Ognjen i družimo se sve do 14 časova. Pripremili smo sjajne iznenađenja za vas danas, sjajne goste i svakako playliste koje ćete imati prilike danas da iskusite, da uživate u njima i da vam poprave dan. Samo ako vi to dozvolite. Dobro jutro i dobrodošli. Slušamo Željka Samardžića, idemo malo da se razdrmamo u ove rano jutarnje sate, a onda se vraćamo i provjeravamo kako nas to vrijeme čeka do kraja ovog 14. oktobra.

0: Vremenska prognoza.
1: Da, u nastavku našeg jutra provjerit ćemo i vremensku prognozu za ovaj 14. oktobarski dan, poseban dan za grad Laktaši i naš hram. Danas proslavljamo pokrov Presvete Bogorodice, pa evo, da vidimo da li će nam vrijeme ići na ruku ovog jutra, ali i poslije podneva. U Republici Srpskoj pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama može biti i magle. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalne temperature vazduha kretaće se u prosjeku između 13 i 19, a na jugu do 22 stepena. U Laktašima jutro pretežno vedro i zaista svježe. Moram priznati da sam jutros imao da kažem i izazov skidanja mraza sa šajmne, dakle počela je upravo i ta sezona. Trebalo je nekoliko minuta da se prsti smrznu i da se otkloni taj mraz sa stakla kako bi se moglo krenuti put radnih obaveza. Dakle, nemojte da se iznenadite ukoliko vas ta okolnost zatekne i narednih jutara, jer upravo svako vedro jutro zapravo sluti upravo na nisku temperaturu. Bila je zaista niska temperatura u Laktašima ovog jutra, zavisno od predjela u kojem se nalazite, ali negdje između 1 i 4 stepena, tako se kretala ova jutarnja temperatura. Dakle, jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz moguću malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova i maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla ići do 16 ili 17 stepeni. 3 stepena je u našem gradu u ovom trenutku. Mnogi od vas su se uvjerili da je zaista svježe ovoga jutra, a vi drugi koji niste, koji nas slušate iz svojih toplih domova, znajte da će vam danas također biti neizostavan asesoar, nešto malo toplije na sebe, neka jakna ili pa čak i kaput, zašto da ne. Što se tiče biometeoroloških prilika, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prognoza. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebalo bi da osjeti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se obući u jutarnjim i večernjim satima s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će znatno lošija u jednom dijelu Srpske, odnosno tamo negdje oko centralnog dijela, pretežno zbog povremeno izraženije naoblake, ali to je nešto što se, pretpostavljam, ne tiče nas u ovom predjelu. U redu, evo, ovom informacijom zvanično počinjemo naše jutarnje druženje na talasu Radija Laktaši. Ostajte uz nas i svakako ne zaboravite da smo tu, pa ja bih rekao, od 0 do 24 za vas. 065 078 888 jeste broj telefona na koji možete da nam se javite, pišete, podijelite ono što želite sa nama, a na kraju krajeva zatražite nešto što želite da čujete, a znate da vam može popraviti dan. Popraviti nam dan može i sjajna numera koju slušamo i u nastavku. Vjerujem da dobro znate ovaj, pa sad već, evergreen.
0: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:42, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu uz pregled dnevne štampe. Odlazeći ministar traži rekordan budžet za odbranu u 2027. godini, megalomanija na oproštaju Heleza od funkcije. Zatim podaci Zavoda za statistiku otkrivaju kakav nam je životni standard, rast na papiru, a promaja u novčaniku. Jedan manji mora sa velikima, ko će u kolo sa SNSD-om, HDZ-om i SDA na nivou Bosne i Hercegovine. Također, lažni glamočki krompir preplavio tržište, proizvođači zaštićenog brenda savjetuju kupce da budu oprezni. Privreda Republike Srpske raste, ali slika nije jednako dobra u svim njenim dijelovima. Dok realni bruto domaći proizvod bilježi rast, industrijska proizvodnja pada, uvoz raste mnogo brže od izvoza, a poskupljenja i dalje opterećuju kućne budžete. Prosječna plata jeste veća nego lani, ali njen rast ne znači da svi radnici zarađuju više, niti da za svoju zaradu mogu kupiti srazmjerno više. Građani ekonomska kretanja najneposrednije osjećaju kroz cijene hrane, račune i prevoz, pa životni standard ne zavisi samo od rasta plata, već i od poskupljenja svakodnevnih troškova. Iako sezona vađenja čuvenog glamočkog krompira još nije završena jer je sjetva kasnila, tržište je već preplavljeno proizvodima koji se prodaju pod ovim prestižnim brendom. Iz udruženja Glamočki krompir upozoravaju da je riječ o prevari potrošača i da pozivaju građane da kupuju isključivo proizvode sa zvaničnom etiketom i QR kodom. Pod 1, glamoč uopšte nema tolike količine, a pod 2, za taj krompir nisu rađene nikakve analize jer naše udruženje ima ugovor sa Laboratorijom tehničkog fakulteta o ispitivanju kvaliteta. Preporuka kupcima je da dobro provjere šta kupuju jer je svašta zapakovano i deklarisano kao glamočki krompir, kazao je Glasu Srpske predsjednik udruženja Glamočki krompir Siniša Šolak. Nezavisne novine ovoga jutra bave se preletačima. Analiza nezavisnih koji preletači su izgubili birače, a kome se isplatila promjena stranke. Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Povrat od 10 feninga za litar goriva traje pola godine. Da li je mjera ispunila cilj? Zatim, koje manjkavosti su birači primijetili tokom ovogodišnjeg izbornog procesa? Prije svega, evo, nekoliko nabrojanih boja probijala listiće, predugo se skeniralo, odnosno trajao sam proces skeniranja, a premalo je bilo i kabina za glasanje. Nekim aktuelnim poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske se mijenjanje stranačkog dresa između dva izborna procesa isplatilo jer su 2026. osvojili više glasova nego prije 4 godine, ali je bilo i onih preletača koje je biračko tijelo kaznilo, pokazuje analiza nezavisnih novina. E sad, ja ne mogu konkretno da nađem o kome se radi u prvom slučaju, a o kome u drugom slučaju. Ali, ako vas zanima, potražite u današnjem izdanju nezavisnih novina. A odmah potom slijedi i priča o manjkavostima. Na opštim izborima održanim 4. oktobra, dakle prije 10 dana, birači su primijetili da je boja flomastera probijala glasačke listiće, te da je, kako tvrde, na nekim mjestima bilo premalo kabina za glasanje, ali je i skeniranje znatno duže trajalo, odnosno, pa čak, navode sagovornici, predugo za jedan izborni proces. To je tek dio nedostataka koji su primijećeni na minulim izborima, a građani kažu da se nadaju da će to sve biti ispravljeno do 2028. kada će se birati lokalna vlast. Evo, toliko. Ne bih dalje dužio. Ostavljam vas u društvu dobre muzike. A mi se vraćamo u 8 časova sa novim vijestima.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktašija u nastavku Jutra vijesti. Laktaši danas obilježavaju hramovnu i gradsku slavu pokrov Presvete Bogorodice. Tim povodom juče je služeno večernje bogosluženje sa petohljebnicom, nakon čega je ulicama grada prošla i svečana litija u kojoj su učestvovali brojni građani, sveštenstvo, djeca, sportisti i članovi kulturno-umjetničkih društava. Arhijerejski namjesnik Laktaški protonamjesnik Dragan Topić istakao je da litija predstavlja molitvu za blagoslov i zaštitu Presvete Bogorodice, dok je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izrazio zadovoljstvo velikim odzivom građana. Na sam dan praznika, odnosno danas, sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će služena od 9 časova, a za 17.30 najavljen je nastup Danice Crnogorčević ispred hrama. Pokrov Presvete Bogorodice jedan je od značajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, koji vjernike podsjeća na zaštitništvo i molitvenu brigu Majke Božije. Profesor dr. Goran Talić preminuo je juče u 67. godini, a bio je istaknuti srpski ortoped, dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović i vizionar koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo. Odlazak profesora dr. Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banjoj Luci, predstavlja trenutak kada se sa poštovanjem i tugom sumira život i djelo čovjeka koji je tokom svoje bogate karijere doslovno stvorio čudo u domaćem zdravstvenom sistemu, piše Provjereno. Rođen i školovan u vrijeme kada su standardi u medicini bili daleko od današnjih, dr. Talić svojim je trudom, znanjem i nepresušnom energijom uspio da ostvari ono što su mnogi smatrali nemogućim. Pod njegovim vođstvom Zotović je izrastao u rehabilitacioni centar svjetskog ranga, prepoznatljiv po vrhunskim stručnjacima, najsavremenijim metodama liječenja, hiperbaričnoj komori, banjskim kapacitetima i neuporedivoj posvećenosti pacijentima. Mljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom, i to zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih. Farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira. Predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović rekao je da problemi traju od sredine prošle godine, a da proizvođači, uprkos pokušajima da pronađu rješenje kroz institucije, još uvijek nisu dobili konkretan odgovor na zahtjeve, prenose federalni mediji. Telekom Srbija polovinom novembra dobit će dozvolu u Sjedinjenim Američkim Državama kao mobilni operator, a u decembru će početi da radi na američkom tržištu, rekao je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić. Kada to završimo, mi ćemo uz Ameriku, Njemačku i Tursku pokrivati 700 miliona stanovnika, rekao je Lučić za TV Prva. Ukazao je da kompanije koje su u vrhu razvoja vještačke inteligencije kao i digitalne kompanije sada nevjerovatno mnogo vrijede, a Telekom Srbija je na pragu da to ostvari. On je ocijenio da je saradnja sa SAD-om u oblasti vještačke inteligencije bitan korak u razvoju odnosa Srbije i SAD-a, ali je važno i za brzu primjenu budućih usluga na bazi vještačke inteligencije u Srbiji i regionu. Hrvatski sabor jutros je oko 2 časa iza ponoći završio raspravu o prijedlogu opozicije za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću, kojeg smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi u zemlji neophodnim. SDP-ov poslanik Arsen Bauk u završnom obraćanju nakon 10,5 sati rasprave rekao je da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise. Oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gdje je zakazao sistem koji je takvo kršenje trebalo da spriječi ili pravovremeno otkrije. Papa Lav XVI. Oporavlja se u bolnici u Rimu nakon uspješne operacije tokom koje mu je odstranjen dio desnog plućnog krila u kojem je otkrivena zloćudna izraslina, saopšteno je iz Vatikana. Vatikan je u utorak uveče saopštio da je operacija završena prema planu i da se Lav XVI. Vratio u svoju sobu. Sveti otac je podvrgnut operaciji grudnog koša u skladu sa planom, naveli su u saopštenju dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margariota. Papa Lav operisan je, oglasio se i Vatikan i potvrdili su da je Papa Lav imao rak. I na samom kraju informativnog pregleda Radija Laktaši, informacije o vremenu. Jutro u našem gradu pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost. 4 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 17. Slušali ste vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:48, Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja jedan zaista veliki praznik, pokrov Presvete Bogorodice, kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. I Laktaši, odnosno grad i hram u našem gradu danas obilježavaju svoju hramovnu, odnosno gradsku slavu, pokrov Presvete Bogorodice, a tim povodom juče je služeno večernje bogosluženje sa petohljebnicom, nakon čega je ulicama grada prošetala svečana litija u kojoj su učestvovali brojni građani, sveštenstvo, djeca, sportisti i članovi kulturno-umjetničkih društava, čime je zvanično počelo obilježavanje hramovne i gradske slave. Na sam dan praznika, odnosno danas, sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice počinje kroz nekih 10 minuta, dakle od 9 časova, a centralni događaj bit će i večeras od 17:30, kada je najavljen nastup Danice Crnogorčević. A hajmo malo pričati o cijenama goriva. Povrat 10 feninga po litru građanima Republike Srpske, koji je uveden 14. aprila, na snazi je već 6 mjeseci, ali građani tvrde da su efekti gotovo neprimjetni. Mjeru je uvela Vlada Republike Srpske zbog povećanja na tržištu naftnih derivata, a njeno važenje produžava se iz mjeseca u mjesec. Prema dostupnim informacijama, mjera će biti produžena do 15. novembra. Iz Udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja navode da povrat, iako nije loša mjera, nije donio osjetno poboljšanje životnog standarda. Dio građana ne koristi ovu mogućnost uopšte jer im je procedura komplikovana, dok drugi smatraju da je ušteda premala. Prema riječima premijera Republike Srpske Save Minića, za prvih 5 mjeseci isplaćeno je 12,4 miliona maraka, dok podaci za šestomjesečni period još uvijek nisu poznati. Ukoliko se to i nastavi, a vjerujem da hoće, kažu stručnjaci da mjera neće imati neki suvisao značaj, s obzirom da su već postojeće cijene i onako počele polako, ali sigurno, da opadaju. Kolika je ušteda pokazuje primjer vozača koji je za gorivo platio 140 maraka, ostvario je povrat od 3 marke i 90 feninga. Mnogi građani, međutim, priznaju da na ovu pogodnost zaborave ili smatraju da se zbog tako malog iznosa ne vrijedi zadržavati na pumpi. Ja se isto potpuno slažem i saglasan sam sa upravo ovom mišlju. Prvo se pogodnost zaboravi, a onda se definitivno ne zadržavamo duže na pumpi nego što to moramo, što zbog gužve, što zbog obaveza. Ali u svakom slučaju, evo, pitanje za vas, jeste li iskoristili povrat na cijene, na akcize, zapravo na gorivo, da li koristite tu mjeru i da li vam je ona uopšte značajna? Možete nam pisati na 065 078 888, baš me zanima, evo, vaše mišljenje.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 18 minuta na časovniku Radija Laktaši. Nastavljamo naše jutro uz dnevni horoskop. Ovan. Danas vam je strpljenje na ozbiljnom testu. Na poslu se pokreće razgovor koji će od vas da zahtjeva više fleksibilnosti nego odlučnosti. U ljubavi pripazite da potrebu za iskrenošću ne pretvorite u ispitivanje partnera. Slobodni ovnovi mogli bi da primijete da ih neko privlači. Više spavajte. Bik, danas birate mir i odmor. Mogli biste da osjetite potrebu da usporite, preispitate svoje planove i odbijete nešto što vam se donedavno činilo kao obaveza koju ne možete da izbjegnete. U ljubavi vam neće biti potrebna velika obećanja, već konkretan dokaz da se na nekoga možete osloniti. Blizanci, vaša glava danas radi brže nego što ostatak svijeta može da prati. Na poslu birajte jednu stvar koju ćete uraditi do kraja, umjesto da započnete pet novih. Zauzeti blizanci neka izbjegavaju ironične komentare koji zvuče bezazleno. Slobodnima bi mogla da se javi osoba za koju su mislili da je priča odavno završena. Rak, ne morate uvijek da budete osoba koja razumije sve, prašta prva i pokušava da popravi raspoloženje u cijeloj prostoriji. U ljubavi će vam prijati jednostavnost. Slobodni rakovi mogli bi da osjete simpatiju prema nekome koji im uliva mir, a ne uzbuđenje pomješano sa neizvjesnošću. Prijalo bi vam malo više fizičke aktivnosti. Lav, neće vam danas biti potrebno da budete najglasniji da biste bili primijećeni. U ljubavi biste mogli da shvatite da se iza nečije hladnoće krije sasvim drugačija emocija nego što ste pretpostavljali. Slobodni lavovi privlače pažnju i bez posebnog truda. Djevica, imate osjećaj da biste jedino vi mogli da sve uradite kako treba, ali današnji dan mogao bi da vam pokaže koliko je iscrpljujuće neprestano popravljati ono što drugi ostave nedovršeno. U ljubavi prestanite da tražite iskreno značenje u svakoj rečenici, slobodne djevice mogle bi da upoznaju zanimljivu osobu, a savjet je da malo usporite. Vaga, danas biste mogli da se nađete između dvije želje, da sačuvate mir i da konačno kažete šta zaista mislite. Na poslu vam smeta što se sve obaveze svaljuju upravo na vas. U ljubavi je vrijeme da prestanete da se oslanjate na nagovještaje i otvoreno pitate ono što vas zanima. Skorpija, neke stvari ne morate da izgovorite da biste znali da su se promijenile. Na poslu ne otkrivajte baš sve planove prije nego što budete sigurni da je pravi trenutak. Zauzete Skorpije mogle bi da pokrenu ozbiljan razgovor koji će razjasniti ono što se predugo skuplja. Strijelac, rutina vas zamara, a obaveze koje nemaju jasan cilj djeluju teže nego inače. Na poslu bi vam koristilo da razmišljate nekoliko koraka unaprijed. U ljubavi ćete željeti više spontanosti, a pripazite da partneru ne ostavite utisak da vam je sve drugo zanimljivije od zajedničkog vremena. Slobodni strijelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko živi drugačije od njih. Jarac, danas vam je jasno da ne možete beskonačno da odlažete odluku samo zato što čekate idealne okolnosti. Na poslu biste mogli da dobijete priliku da preuzmete veću odgovornost. U ljubavi pokušajte da pokažete nježnost bez čekanja da druga strana prva napravi potez. Vodolija, danas biste mogli da shvatite da vam nije dosadilo ono što radite, već način na koji to radite. Na poslu nemojte da se plašite da predložite nešto drugačije. U ljubavi vam je potreban prostor, ali to ne znači da treba da se povučete bez objašnjenja. Više sna i manje telefona pred spavanjem. Ribe, možda ćete danas imati osjećaj da svi nešto očekuju od vas, čak i kada to niko ne kaže naglas. Na poslu se držite činjenice i nemojte dozvoliti da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. U ljubavi bi mali gest mogao da vam znači više od dugog razgovora, ali nemojte očekivati da druga strana sama pogodi šta vam je potrebno.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: 15 minuta je do punog sata, odnosno do 10 časova. Znate da je to idealno vrijeme da se pozabavimo i hitom dana. 14. je oktobar, a ovoga jutra imamo dvije opcije za vas. Prijedlog broj 1 jeste Zdravko Čolić i njegov, ne mogu reći single, najnovija pjesma sa posljednjeg albuma Maštam i praštam. Pjesma se zove Dušo i to ćemo slušati kao prijedlog broj 1 upravo sada. A odmah nakon Zdravka Čolića slušamo i također jednu zaista divnu single pjesmu koja je spojila Adija Šoša i Sašu Matića u duetu Daljine. Imate 60 minuta da izaberete hit dana tako što ćete svoje glasove slati na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, šta god vam je drago.

al život ne prašta. Ako me to nebo voli još,

0: Ono što ti uvijek popravi dan. Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Dobro jutro vam želimo. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Laktaši danas obilježavaju hramovnu i gradsku slavu pokrov Presvete Bogorodice. Tim povodom juče je služeno večernje bogosluženje sa petohljebnicom, nakon čega je ulicama grada prošla i svečana litija u kojoj su učestvovali brojni građani, sveštenstvo, djeca, sportisti i članovi kulturno-umjetničkih društava. Arhijerejski namjesnik Laktaški, protonamjesnik Dragan Topić, istakao je da litija predstavlja molitvu za blagoslov i zaštitu Presvete Bogorodice, dok je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izrazio zadovoljstvo velikim odzivom građana. Na sam dan praznika Sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice služena je u 9 časova, a za danas je u 17.30 najavljen i nastup Danice Crnogorčević ispred hrama u Laktašima. Pokrov Presvete Bogorodice jedan je od značajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve koji vjernike podsjeća na zajedništvo i molitvenu brigu Majke Božije. Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića, istaknutog srpskog ortopeda, dugogodišnjeg direktora zavoda dr. Miroslav Zotović i vizionara koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo, opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, nego ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan uputio je saučešće porodici Talića, vrsnog ljekara za koga je rekao da je učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske. Poštovana porodice, sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti našeg uvaženog profesora doktora Gorana Talića. U ovim teškim trenucima želim da vam u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime uputim izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća, naveo je Karan. Granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, saopšteno je iz ove uprave. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju da je početak rada prelaza omogućen nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, dodajući da su time osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu. Sjednica Skupštine grada Beograda, na kojoj je na zahtjev opozicije trebalo da se razmatra razrješenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Opozicija je tražila razrješenje Šapića zbog incidenta u kojem je, kako tvrdi, Šapić fizički napao njihovu odbornicu Tatjanu Mičić i njenog supruga. Šapić je to demantovao i rekao da je on bio napadnut dok je šetao i da se samo branio, te da nije udario nikoga, naročito ne ženu, nego se koškao sa njenim suprugom. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao je novu sjednicu sa istom tačkom dnevnog reda za 23. novembar u 10 časova. Skupština grada ima 110 odbornika, a na sjednici je juče prisustvovalo njih 47, od kojih je 36 bilo iz redova opozicije, prenijeli su beogradski mediji. Hrvatski sabor jutros je oko 2 časa iza ponoći završio raspravu o prijedlogu opozicije za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću, kojeg smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi u zemlji neophodnim. SDP-ov poslanik Arsen Bauk u završnom obraćanju nakon 10,5 sati rasprave rekao je da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise. Oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi da li je zakazao sistem koji je takvo kršenje trebalo da spriječi ili pravovremeno otkrije, dodao je Bauk. Vijesti iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je nove razgovore sa američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Gerardom Kushnerom u narednim danima, dok Washington pojačava napore da vrati Kijev i Moskvu za pregovarački sto. Zelenski je rekao u video obraćanju da Ukrajina podržava energetsko primirje koje je predložio predsjednik SAD-a Donald Trump sve dok ga se bude pridržavala i Rusija. Naš tim je poslao američkoj strani relevantne predloge u vezi sa mogućim sljedećim sastancima i razgovorima. U narednim danima spremni smo za sastanak i ja sam ovaj prijedlog proslijedio Witkoffu i Kushneru preko svog tima, izjavio je ukrajinski predsjednik. I za kraj informativnog pregleda, vrijeme, jutro u Laktašima pretežno vedro i svježe, a u nastavku dana sunčano uz moguću malu oblačnost. 11 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas bi trebala ići do 17 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Gost jutra. Minuta smo iza 10 časova. Dobro jutro. Evo, ljubitelji automobilizma ovog vikenda imaju sjajan razlog da posjete autodrom ili, kako mi to kažemo, stazu u Zalužanima od 17. do 18. oktobra, dakle za vikend, održava se Targa Rally Challenge koji okuplja čak 60 posada i donosi 3 dana adrenalina, brzine i atraktivnih vožnji. Šta se sve očekuje u ova dva dana, kakav je program pripremljen i po čemu će ovogodišnji reli biti poseban, o tome razgovaramo sa našom dragom Žanom Arsić, uvijek rado viđenom gošćom ovdje kod nas u studiju, a ona je, pored brojnih titula koje ima, evo, u ovom događaju ponijela jednu, a to je predsjednik organizacionog odbora. Žana, dobro jutro, nećemo se persirati, dobro nam došla i drago mi je da se, evo, i po nekoliko puta godišnje družimo, ali svakako sjajnim povodima.
1: Dobro jutro i vama, dobro jutro svim slušaocima. Meni je uvijek drago kad sam gost Radio Laktaša. Evo, malo prije sam vas i pohvalila kako zaista mnogo puta naiđem da ljudi slušaju Radio Laktaša. Znači da dobro radite svoj posao.
0: Ajde još malo što se zaustavljaš, šalim se. Ok, hvala ti mnogo, drago nam je da je zaista tako. Kažem da će ovogodišnji reli biti poseban po mnogo čemu. Jedna od tih posebnosti što se nalaziš i u ulozi vozača, jeli? To ćeš nam sve ti objasniti detaljno, ali evo na samom početku da nam predstaviš sam događaj i da nam da podijeliš sa nama sve aktivnosti koje nas čekaju u ova dva dana.
1: Pa ja čisto volim da kažem da je Targa Rally nastao zaista kao jedan projekat entuzijasta, ljudi koji su želili da dokažu da ništa nije nemoguće kad se voli, jeli, ili kada ima ljubavi prema tom autosportu. Mi smo od uvijek ovdje bili poznati, a tome i svjedoči starost staze u Zalužanima, koja je preko 50 godina zaista bila centar autosporta ovdje na ovoj regiji, a pogotovo u Banja Luci, gdje smo imali uvijek sjajne vozače, tako da treba zaista da vratimo taj stari sjaj autosportu nazad u Republiku Srpsku. Ovog puta ja u ulozi predsjednika organizacionog odbora, naravno da ono neki dio posla koji se ja bavim je vezan i za autosport. Pa mogu da kažem da ove godine Targa Rally Show zaista je podigao ljestvicu opet ka gore. Sam si rekao preko 60 posada, to smo poslali juče, ali evo,
0: ima
1: do jutro preko
0: 70. Super.
1: Znači da ljudi faktički i u zadnji trenutak se odlučuju, jeli, da dođu na rally, da voze, da iskušaju, jel, svoje neke performanse što se tiče i vožnje auta u takvim uslovima. Ovoga puta staza u novom sjaju. Naš tehnički tim na čelu sa direktorom gospodinom Kulčinskim je projektovao stazu drugačiju od prošle godine. Ona ove godine iznosi preko 5 km, jedan krug. Vozi se kombinacija asfalta, zatim jedan dio kroz šumu, vrlo izazovan, sa turbulencijama, uzdizanjima, spuštanjima i tako. Biće ravnih dijelova gdje će se moći razviti veće brzine, ali eto, ostavit ćemo to kao nešto što je onako sakriveno u magiji, da vozači sami kroz shakedown ujutro odmah osjeti stazu kako će biti, da možemo sve otkrivati.
0: Tako je, ono što možemo otkriti, a već jesmo, da si i ti vozač. Pored tebe, ko su sve učesnici vozači, odakle dolaze, čime će se predstaviti i tako dalje?
1: Pa ovoga puta preko 7 država nam šalje svoje vozače, zaista sjajni automobili, moram da kažem. Dolazi nam čak najbolja rally posada iz Hrvatske, Daniel Vojvodić, Filip Puzić, znači ponosni smo na njih, oni su nas podržali prošle godine, to su ljudi koji organizuju Santa Domeniku, jako poznat rally show u Hrvatskoj. Da ne nabrajam ostale vozače iz Slovenije, Srbije, Rusije, Ukrajine, čitav jedan dijapazon sjajnih ljudi. Ja sam ove godine u ulozi suvozača. Radomir Radukić će da vozi, ja ga pratim. Mislim, vrlo interesantno iskustvo, a možda će neke interesovati zašto. U stvari, naša vizija je da Targa Rally Show funkcioniše kao porodica, a ujedno i da svi posjetioci koji dođu u subotu i nedelju na Zalužane dođu porodično. Tu će biti sadržaj i za djecu, također i za žene. Evo, sve više žena u autosportu. Mi ćemo sigurno imati u ulozi vozača i suvozača oko 7-8 žena za vikend tu. Svake godine je sve veći i veći broj. Čak i u samoj organizaciji Targa Rallya veliki je broj žena. Tako da to nije samo više muški sport. Mi smo svjedoci da je naravno i naša ministrica sporta, porodice i omladine, žensko, dakle, i pomoćnik ministra je žena. Dakle, sve to se nekako posložilo sad da ide i u tom pravcu.
0: Odlično. Evo, ja u ruci držim ulaznice koje si nam namijenila i poklonila. Mi ćemo ih proslijediti naravno našim slušalcima. Prije nego što te pitam kako i na koji način doći do njih, ja bih zamolio sve vas, dragi ljudi, da ukoliko ste zainteresovani za automobilistički spektakl koji će se desiti na autodromu u Zalužanima za vikend, da nam se javite na 065 078 888. Dakle, to je broj telefona na koji vas molim da nam pišete, a ne da nas zovete, jer vam se nećemo sigurno javiti s obzirom da smo u programu. Dakle, 3x2 ulaznice dijelimo za sve vas koji ste zainteresovani za Targa Rally Challenge Cup koji se dešava za vikend u Zalužanima. E sad, neće svi naravno imati priliku da ih počastimo kartama, kako na koji način doći do njih, koliko koštaju, gdje se mogu kupiti.
1: Pa ovako, sam događaj počinje već u petak. Dakle, od 19 časova na karting stazi pored centra za obuku, ceremonijalni start. Dakle, jedan od najljepših dijelova samog relija, gdje ćemo predstaviti sve posade, sve vozače, družiti se sa njima, gdje će posjetioci imati priliku da se slikaju sa tim automobilima, da ih pogledaju izbliza. To je jako interesantno i za djecu. Djeca strašno vole sportske automobile. Sama karting staza, koja je osvjetljena onako u tom noćnom nekom dijelu, izgleda vrlo interesantno, tako da pozivam zaista sve oni koji su zainteresovani da dođu i podrže sve posade na ceremonijalnom startu, dakle u petak od 19 časova na karting stazi pored centra za obuku u Zalužanima, a sam program se nastavlja u subotu i nedjelju brzincima, ali i nešto posebno što svi vole, a to je drift naravno. Vrhunski drifteri ovog puta na stazi u Zalužanima, sjajan program, imat ćete i taksi vožnje, dakle imat će svak priliku da se vozi u autu zajedno sa vozačima dok driftaju. Zaista je jedan adrenalinski šok gdje možete da doživite to, evo, i kod nas u Zalužanima. Biće čak i mala karting staza sa malim karting vozilima koji će i djeca moći da vozi, malim motorima. Tako da bit će tu tog dijela programa zaista koji će sve da zadovolji. Ulaznice će biti na punktu koji će se nalaziti pored aerocentra Sveti Ilija na samom ulazu u stazu. Dakle, tu ćete moći da kupite karte, tu će biti jedan dio obezbjeđen za parking vozila. Moram da upozorim ljude da ne ulaze sa strane u stazu jer će biti vrlo opasno. A taj dan će ujedno i akademici Centra za obuku vršiti svoju vježbu kontrole mase na javnim događajima, tako da će staza biti obezbjeđena cjelokupno. Kod nas često čak i oni klinci u pubertetu pokušavaju da uđu na stazu preskačući ogradu ili bilo šta. I opet upozoravam, nemojte to da radite, automobili voze velikom brzinom, ne želimo zaista da se nekome ništa desi. Uđite normalno na punkt koji će biti označen kao ulaz u samu stazu gdje će biti stacionirana publika. Dakle, imat ćete neke pozicije gdje ćete moći da uđete dok trka stoji, da kažem, ali ne možete se kretati dok traju brzinci.
0: Da, imamo li satnice otprilike od koliko je otvoren ulaz kad počinje zvaničan program?
1: Vozači ulaze puno ranije naravno na stazu i sve to, publika će već moći od 9 časova u subotu ujutro da ulazi, u nedjelju čak i nešto ranije jer već u 8 sati kreće prvi brzinac, tako da završavamo u nedjelju proglašenja već negdje oko 17 časova, u subotu na veče od 19 časova kreće noćna trka, koja je naravno vrlo interesantna svima u tom okruženju kada jednostavno vidite samo svjetla automobila, vozite u posebnim uslovima uz DJ-a, muziku i zabave, malo onako da kažem koja podiže adrenalin opet. Targa Rally je ove godine imao opet sjajne partnere koji su nas podržali, prvenstveno i grad Laktaši, puno je tu logistike od stanice policije, vatrogasaca, hitne pomoći, da kažem, a onda safety car ove godine vozi se auta iz Audi centra, hvala Audi centru što nas je podržao kroz to, također putevi, autoputevi Republike Srpske. Jer zaista, kako možete da vozite ako nemate dobar asfalt, ali kvalitetan?
0: Tako je, da. Imaš li još nečiju podršku da pomeneš? Jesmo
1: pa,
0: li sve obuhvatili?
1: Imamo jako puno partnera, zaista, i moram da se zahvalim i preduzetnicima koji su iz grada Laktaši, Trna i prvenstveno Gastrolabi, zatim proizvođači Lepinja koji će nam donirati

0: ovaj auto show koji će se desiti za vikend u Zalužanima, javite nam se na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, šta god želite i preferirate. I za kraj...
1: I za kraj moram da se zahvalim gospodinu Saši Vujasinu, predsjedniku Sportskog autokarting saveza Republike Srpske, koji podržava sve događaje koji se tiču autokarting sporta u Republici Srpskoj. Tako je bilo i ovog puta. Sjajan čovjek, veliko mu hvala i vidimo se na stazi uz puno adrenalina, dima i driftanja.
0: Vidimo se, Žana. Hvala ti mnogo. Pa čak i ko ne voli ovaj sport, ja mislim koliko si lijepo pričala o njemu da će poželjeti da
1: neka
0: to doživi.
1: Neka dođe pa pogleda prvi put, možda se zaljubi.
0: Ok, hvala ti mnogo. Želim vam od srca da, evo, javljaju se.
1: Odlično.
0: Ekstremni ljubitelji, kaže. Biće. Želim ti mnogo uspjeha tebi i tvojoj ekipi i zaista da sve protekne onako kako ste i očekivali, pa i bolje.
1: Pa i ljubitelji kvadova će imati također priliku u nedjelju da pogledaju trku kvadova, dakle nemojte osjećati se ugroženim, za, kažem, rekla sam, za sve imamo nešto. Dakle i ljubitelji kvadova mogu da dođu u nedjelju na trku.
0: Super, hvala ti, vidimo se, čujemo se i srećno.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Predstavnici naftaša i Srpske najavili novi rast cijena goriva.
1: Novi granični prelaz u Gradišci od jutros radi u punom kapacitetu.
0: Preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor instituta, dr. Miroslav Zokević.
1: Košarkaši i gokej poraženi su od Albe u FIBA ligi šampiona.
0: Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić rekao je da se u narednim danima može očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj. On je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena.
2: Što se tiče promjena na svjetskim berzama u veleprodaji, rafinerije, veletrgovci odreaguju sa danom zakašnjenja. Znači, evo, danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od juče, što znači da će cijene sutra biti više za ovaj rast, što sam vam rekao. A što se kod malo prodaje...
3: Dakle, bit će više sutra.
2: Sutra će cijene veleprodajne biti više za 5 do 7 feninga po litri. A što se tiče maloprodajnih, one reaguju sa određenim kašnjenjem u zavisnosti od sezone u kojoj se nalazimo, godišnjeg doba, rasta cijena kada distributer išao u nabavku. Tako da od nekih 10 do 15 dana zakašnjenja dolazi do promjene.
1: Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad.
0: Direktor ovog preduzeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend. Da li je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha? Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
1: Granični prelaz Gradiška Novi Most Gornja Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šiferom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje.
0: Iz ove uprave navode da su u potpunosti spremni i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi, na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta.
1: Slušate podnevne novosti. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
0: Ona je navela da ubrzana militarizacija Evrope, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje s Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. Zaharova je dodala da čak i perspektiva pristupanja Evropskoj uniji podrazumijeva usklađivanje spoljne politike sa politikom Unije, uključujući sankcije Rusiji i sveobuhvatnu podršku Ukrajini, što možda nije u interesu tih zemalja i moglo bi ih lišiti neutralnog statusa.
1: Širom Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije, jutro su odjekivale eksplozije, a Saudijska civilna zaštita izdala je upozorenje za opasnost, a zatim saopštila da je opasnost prošla. Uzrok eksplozija nije poznat. Aerodrom u Rijadu tokom protekle sedmice više puta je bio meta napada za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici Huti iz susjednog Jemena koje podržava Iran. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Radana Klepić.
4: Američki predsjednik Donald Trump prognozirao je da će troškovi života drastično pasti čim se sukob u Iranu završi, ističući da je nuklearna prijetnja iz Teherana potpuno eliminisana. Trump je naglasio da su američki vazdušni udari uništili nuklearne kapacitete Teherana, tvrdeći da je Iran bio na svega dvije sedmice od razvoja atomske bombe. Uprkos tvrdnjama o skorom kraju rata, Trump je poslao upozorenje vlastima u Teheranu.
5: Samo čekajte da vidite šta ćemo tek uraditi Iranu. Veoma smo blizu pobjede. Smatram da smo dobili rat jer Iran neće imati nuklearno oružje. Taj rat će se završiti veoma brzo, a kada se završi, cijene će strmoglavo pasti.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je da se sastao s tadašnjim šefom Egipatske obavještajne službe svega 11 dana prije napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Netanjahu je priznao da je avion s tadašnjim šefom egipatskih obavještajaca zaista sletio u Izrael 26. septembra 2023. godine, ali je oštro demantovao bilo kakav susret s njim.
5: Želim da znam s kim se sastao. Evo, apelujem ponovo na bezbjednostne agencije, na organe za provođenje zakona, na sve agencije. Postoje kamere, postoje dokumentacija, postoji nešto drugo. Želim da znam s kim se sastao. Želim da znam istinu, jer istina nije da sam se ja sastao s njim, već da neko drugi ko se sastao s njim pokušava to da prišije meni. Sve je to apsolutna laž.
4: Albanska policija upotrijebila je suzavac i vodene topove kako bi rasirala demonstrante nakon što su se studentski protesti protiv vlade pretvorili u nasilne sukobe ispred Ministarstva obrazovanja u Tirani. Studenti i mladi izašli su na ulice nakon sveopšteg poziva na proteste širom zemlje, zahtijevajući bolje uslove na univerzitetima, veću finansijsku podršku i poboljšanje perspektiva za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré saopštio je da je nešto manje od 200 srednjih škola zatvoreno zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova. Istovremeno, Sindikalna unija srednjoškolaca pozvala je na nastavak blokada i na priključivanje velikim protestima žutih prsluka u subotu 17. oktobra.
1: Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, preminuo je u 67. godini.
0: Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao 2003. godine. Bio je istaknuti ortoped i vizionar, koji je zavod dr. Miroslav Zotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere, Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.
1: Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je dr. Goran Talić učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni i da mu na tome ostajemo beskrajno zahvalni.
0: Gorana Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koji je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježava se 35 godina od osnivanja Tesličkih srpskih brigada Vojske Republike Srpske. Obilježavanju prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
0: Brigada je zvanično osnovana 14. oktobra 1991. godine u Gornjem Buletiću kod Teslića. Bila je jedna od jedinica prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak je bio da odbrani opštinu Teslić. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na području Tesličke opštine poginulo je 549 pripadnika Vojske Republike Srpske, a 2368 boraca je teže ili lakše ranjeno.
1: Manastir Miloševac kod Prijedora proslavlja manastirsku slavu pokrov Svete Bogorodice. Liturgiju je služio mitropolit Banjalučki Jefrem. Manastir Miloševac obnovljen je na temeljima nekadašnje bogomolje koja je uništena u 17. vijeku. Obnova je počela 2018. godine. Kompleks manastira Miloševac kod Prijedora dokaz je vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja, kao i da zaslužuje pažnju Republike Srpske i njenih institucija, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prisustvovao proslavi.
3: Ovaj manastir ovdje je bukvalno vaskrsao voljom ovog naroda, blagoslovno našeg visokopreosvještenog mitropolita Jefrema. I moram da kažem da kad god dođem ovdje, radujem se prvo što je izgrađen ovakav jedan divan kompleks, a drugo zato što se uspjelo da to radi na ovako veličanstven način. Ovo je jedno od ljepših zdanja koje imamo u okviru naše crkve i svakako zaslužuje i pažnju ne samo vjerujućeg naroda, nego i Republike Srpske i njenih institucija. Mislim da godine koje dolaze završiti ovaj kompleks. Treba reći da sam prije 7-8 godina ovdje nije bilo ništa. I da je ovo veličanstven dokaz vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja.
1: Košarkaši i gokeje poraženi su od Albe u FIBA ligi šampiona. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel u Euroligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
6: Košarkaši i gokeje izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Albe iz Berlina sa 90-79 u drugom kolu FIBA lige šampiona. I gokeja je bila ravnopravan protivnik tokom većeg dijela meča, ali su domaći boljom igrom u odbrani u posljednja 3 minuta dobili utakmicu. I gokeja je drugi put poražena, dok je Alba zabilježila drugu pobjedu. Sljedeću utakmicu u ovom takmičenju i gokeja će igrati 27. oktobra u Laktašima protiv Slavije iz Praga. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su sinoć na gostovanju ekipu Asvela iz Vilerbana sa 86-84 u petom kolu Evrolige. Pobjednički koš postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Zvezda je zabilježila treću pobjedu i sada je na petom mjestu na tabeli. Sljedeći meč u Evroligi Crvena zvezda igra u petak protiv Pariza. Košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od Panathinaikosa rezultatom 72-55. Partizan je drugi put poražen i nalazi se na 7. poziciji, dok je Panathinaikos obilježio 5. pobjedu i vodi na tabeli. Sljedeću utakmicu Partizan igra već sutra na gostovanju, a protivnik će mu biti Fenerbahče. Fudbaleri Barcelone savladali su sinoć na gostovanju ekipu Galatasaraja sa 4-1 u drugom kolu Lige šampiona. Barcelona je zabilježila drugu pobjedu od 10. za redom, jer su u svoju korist riješili svih 8 mečeva u španskoj ligi. Inter je poražen u Milanu od belgijskog klub Briža sa 4-3. Norveški klub Viking je remizirao sa Bayernom rezultatom 3-3, a izdvajamo još pobjedu Atletico Madrida protiv Manchester Uniteda 2-0. Večeras je od 21 čas na rasporedu 7 utakmica, a izdvajamo parove Manchester City, Paris Saint-Germain i Roma Real Madrid.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost ponegdje. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 12 časova Čemerno ima 6 stepeni, Novi Grad i Prijedor 10, Mrkonjić Grad i Srebrenica 12, Doboj 13, Bijeljina, Ribnik i Rudo 14, Banja Luka i Višegrad 15, Bileća 16 i Trebinje najtoplije sa 18 stepeni. Danas tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 13 do 20, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha do 18 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Predstavnici naftaša i Srpske najavili novi rast cijena na goriva.
1: Novi granični prelaz u Gradišci od jutros radi u punom kapacitetu.
0: Preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor instituta dr. Miroslav Zotović.
1: Košarkaši i gokeji poraženi su od Albe u FIBA ligi šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak. Hit dana radio.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: vremenska prognoza.
1: Da, 13 časova 23 minuta. U nastavku ćemo se podsjetiti najavljenog isključenja struje za sutra, za 15. oktobarski dan. Prema informacijama koje imamo, zbog radova na elektroenergetskim objektima, u četvrtak 15. oktobra doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije na području grada Laktaši. U periodu od 9 do 11.30 bez struje će biti potrošači u naseljima Veliko Blaško i Malo Blaško, kao i u Trnu na potezu od tržnog centra prema Glamočanima te u Glamočanima na staroj cesti. To je dakle najava za sutra. Kada govorimo već o 15. oktobru, sutra nas očekuje pretežno vedro jutro, oko rijeka i po kotlinama može biti magle i niske oblačnosti, a tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha u Srpskoj kretaće se od 0 do 6, a maksimalna od 13 do 19. Jutro u Laktašima također pretežno vedro, a duž rijeka i u široj regiji grada moguća je magla. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura bit će negdje oko 2 stepena, 3 recimo, a maksimalna dnevna do 17. I čini mi se da posljednjih nekoliko dana kao da čitam istu prognozu. Dakle, dan jedan za drugim slični su apsolutno po vremenskim prilikama, jedino se ova jutarnja temperatura nekako mijenja, ja bih rekao iz dana u dan smanjuje. Jutros sam imao lično poteškoća sa odleđivanjem šofer šajbne jer sam se dobro smrzao, a boga mi je mraz učinio svoje. Tako će biti vjerovatno i u narednom periodu, tako da zima polako stiže. Ali prije zime svakako trebamo dočekati, a onda ispratiti jesen. U svakom slučaju, evo već sutra smo na polovini 10. mjeseca, dan po dan, ispraćamo polako i oktobar. Ali opet kažem, da ne letimo pred rudu, ima tu još mnogo, mnogo divnih dana u ovom 10. mjesecu. Jedan tako divan dan jeste i ova srijeda. Provedite je u okruženju vama dragih ljudi, uživajte, prošetajte, iskoristite lijepo vrijeme, iskoristite toplo vrijeme u ovim podnevnim i poslijepodnevnim satima i naravno, ako imate prilike i mogućnosti, slušajte Radio Laktaši. Srdačan pozdrav, vidimo se, odnosno čujemo se ponovo sutra od 7 sati.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Novo u Mi Bospu. Agroviva. Mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. U SDS-u očekuju da budu dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Nakon izbornog poraza, SDS sve više potresaju unutrašnje podjele.
0: U narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, najavili naftni distributeri.
1: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
0: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni rukometne lige Bosne i Hercegovine.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Nakon izbornog poraza, Srpsku demokratsku stranku potresaju sve dublje i unutrašnje podjele. Sukob između predsjednika stranke Branka Blanuše i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića otvorio je pitanje jedinstva odgovornosti za izborni rezultat i budućeg pravca djelovanja SDS-a. Dok dio stranačkih funkcionera traži preispitivanje odluka rukovodstva, sve je neizvjesnije može li stranka prevazići krizu bez novih podjela. Da li je riječ o prolaznom sukobu ili uvodu u ozbiljan raskol unutar jedne od najstarijih političkih stranaka u Republici Srpskoj? Opširnije Darko Đurić.
2: Poslije sjednice predsjedništva SDS-a, predsjednik partije Branko Blanuša istakao je da nije bilo riječi o njegovoj smjeni, ali da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ostaje. Blanuša je najavio i nove aktivnosti partije.
3: Mi idemo unutar stranačke izbore i predviđeno je da sljedeće godine, znači najkasnije do 31. marta, bude i kompletna izborna skupština Srpske demokratske stranke.
2: Odbornici SDS-a u otvorenom pismu ipak traže poništavanje odluke o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Pismo je upućeno predsjedništvu SDS-a i predsjedniku stranke Branku Blanuši. Potpisnici su Slavko Jović, Radoslav Borovčanin, Tatjana Pantić, Ilija Radić, Branimir Vuković. Sam Ljubiša Petrović isto smatra da je mimo statuta partije isključen iz SDS-a.
4: Predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanušu kao mečku je vodio i vodao Draško Stanivuković. U Banja Lučkoj regiji nisu organizovane tribine Srpske demokratske stranke. Nisu prezentovani javnosti kandidati Srpske demokratske stranke. Ako ja ne učestvujem u sastavljanju kandidatske liste, onda ja ne mogu i neću snositi odgovornost za rezultate.
2: I bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocjenjuje da u stranci ima mnogo problema i podjela i navodi da se svaki poraz mora iskoristiti kako bi se nešto naučilo i ojačala partija za sljedeći izborni ciklus.
5: Rekao bih, neke unutrašnje turbulencije koje su potpuno jasne da postoje u Srpskoj demokratskoj stranci. Znači, postoje, to se vidi golim okom. Ja to ne govorim kao bilo kakav funkcioner Srpske demokratske stranke i nisam, govorim kao član stranke. Golim okom se vidi da smo mi veći protivnik sami sebi nego što je to Milorad Dodik i SNSD. Mi smo imali, znači, sami sa sobom problem.
2: Najveći problem SDS-a je bježanje od odgovornosti, smatra politikolog Saša Stačević. On je dodao da je to očigledno jer poslije loših izbornih rezultata, kaže, niko nije preuzeo krivicu, nego su samo uslijedile međusobne optužbe.
6: U prethodnim izbornim ciklusima, kako na lokalnim, kako i na opštim izborima, mogli smo vidjeti slične situacije. Stalne optužbe, međusobni sukobi, međutim niko ne preuzima krivicu. Ono što je važno istaći jeste da, kao i prethodnih godina, mi i posle ovog izbornog ciklusa možemo vidjeti da se SDS deli na više dijelova, odnosno vidimo da oni članovi SDS-a koji su ostvarili dobar izborni rezultat zapravo budu isključeni stranke od strane oni koji su odgovorni za loš izborni rezultat.
2: Da je SDS skrenuo sa svog pravog državotvornog puta, smatra i bivši visokopozicionirani član SDS-a Borislav Bojić.
7: Srpska demokratska stranka izgubila tu notu zbog koje je i osnovana kao pokret, a to je nacionalna ili potpuna zaštita srpskog naroda i Republike Srpske. To je prevashodno ono zbog čega je SDS na kraju krajeva osnovan i od čega je djelao. Tu nacionalnu politiku koja je pripadala SDS-u u potpunosti je preuzeo Milorad Dodik, on je to čak i još dodao.
2: Umjesto da se bavi političkim izazovima i jačanjem opozicionog djelovanja, SDS sve više energije troši na unutrašnje sukobe i borbu za uticaj. Takve podjele otvaraju prostor za dalje slabljenje stranke. Ukoliko izostane dogovor, smatraju analitičari, posljedice bi se mogle odraziti ne samo na rukovodstvo, već i na budućnost SDS-a i njegovu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske.
1: Srpski narod i Republika Srpska moraju imati jedinstven stav u Sarajevu, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon što je pozvao opozicione stranke iz Republike Srpske na razgovore o zajedničkom političkom nastupu na nivou Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da jedinstvo entitetskih i državnih predstavnika nemaju alternativu kada je riječ o nacionalnim i političkim ciljevima. U SDS-u se na ovu temu razgovaralo, ali kažu da zvaničan poziv još nije stigao. Opširnije Gordana Stanić.
8: Razgovori za istim stolom, a sve radi odbrane nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu. Tema je zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik uputio javni poziv opozicionim strankama iz Republike Srpske. Kako je nedavno poručio, odgovornost prema građanima trebalo bi da bude iznad međusobnih političkih sukoba.
9: Ja ostajem pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je teško vrijeme. Ono traži dodatno razumijevanje među svima nama. Traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima. Republici Srpskoj je dominantno odbiti svaku priču o Bosni i Hercegovini koja u promilu ugrožava Republiku Srpsku. A kad je bio Blanuša kod mene, kad smo razgovarali, kad smo razgovarali sa Stanim Vukovićem, mi smo rekli ajde da probamo da gore budemo zajedno. I on se pristao.
8: Komentarišući pozive na jedinstvo, bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručuje da je ključni problem opozicije unutrašnja neorganizovanost. Bez obzira na takvu situaciju, Šarović ističe da je jedinstvo srpskih predstavnika neophodno na nivou BiH.
10: Ja mislim da opozicija i SDS unutar opozicije treba dobro da razmisle. Je li bolje da ulaze u savjet ministara, obzirom da imaju 5 poslanika, znači 2+2+1, može se ta napraviti matematika, ali dobro da razmisle šta je pametnije i mudrije, da li da prave vlast sa Čovićem i Izetbegovićem, ili da možda iznenade i da traže da sve stranke iz RS-a idu zajedno u Sarajevo.
8: Zvaničan poziv još nije stigao, pričaju u SDS-u, ali kako dodaje generalni sekretar Zoran Latinović, očekuju da će naći svoje mjesto u novoj vlasti na nivou BiH.
11: Mi smo sinoć na tu temu samo kratko popričali u smislu da da bi trebalo otići na sve razgovore po pitanju konstituisanja vlasti u Sarajevu i na neki način da taj proces se i pokrene. Mi smo dobili informaciju, odnosno im obavještenje da je gospodin Dodik pozvao na te razgovore, ali zvanično nikakav još dopis oko toga nismo ni dobili. Znači nekakva aktivnost u tome pravcu će sigurno u narednom periodu biti prisutna.
8: Osim poziva opoziciji, Dodik je iznio i vremenski okvir za formiranje institucija Republike Srpske. Prema njegovim riječima, cilj je da parlament i vlada budu konstituisani do kraja novembra, a da budžet bude donesen najkasnije do polovine decembra. Ostaje da se vidi da li će najavljeni rokovi biti ispoštovani i hoće li poziv na zajedničko djelovanje dovesti do konkretnog dogovora između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.
1: Novi granični prelaz u Gradišci preko Novog mosta od danas funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH, saopšteno je iz ove institucije.
0: Početak rada graničnog prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave. Uprava je, kako navode, u potpunosti spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška, čim budu završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta.
1: Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže 12 minuta nakon ponoći zbog nedostatka pogonskog goriva, odnosno nedovoljnih količina uglja sa rudnika Ugljevik Istok.
0: Dalji napredak na izdašnijem ležištu Istok 2 ograničen je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna financijska opterećenja i blokadu računa od 2 miliona maraka.
1: U Republici Srpskoj na pomolu je novi rast cijena goriva. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja, vozače bi u narednim danima moglo da sačeka novo poskupljenje dok neizvjesnost na svjetskom tržištu nafte i dalje traje. Neizvjesno je i koliko će dogovor Vašingtona i Moskve o isporukama ruskog dizela doprinijeti stabilizaciji cijena. Opširnije Božidarka Kovalja-Bašić.
8: Tek što su cijene goriva u Republici Srpskoj blago pale, već se najavljuje mogućnost novog poskupljenja. To bi moglo dodatno opteretiti kućne budžete, jer neizvjesnost na svjetskom tržištu nafte i dalje traje.
12: Katastrofa. Varko su previsoko, ako bude još više, onda zatvore pumpe sve.
13: S obzirom na situaciju u svijetu, očekivati je i veće cijene goriva.
14: Mislim da to nema smisla iz razloga što je gorivo dosta skuplje ovdje gdje se ne proizvodi.
8: Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić, upozorava da bi zbog kretanja veloprodajnih cijena goriva u narednim danima moglo ponovo poskupjeti.
15: Danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od jučer. Sutra će cijene veleprodajne biti više za 5 do 7 feninga po litri. Nažalost, prema trenutnim pokazateljima nema prostora za sniženje cijena, možemo nažalost očekivati rast.
8: Koliko će se svjetske prilike odraziti na cijene goriva, zavisi od ishoda dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o hitnim isporukama ruskog dizela. 4 dana nakon dogovora, neizvjesno je koliko će on ublažiti pritiske na tržištu. Nakon početnog pada, cijene nafte ponovo su porasle zbog novih bezbjedonosnih rizika na Bliskom istoku. Međunarodna agencija za energetiku upozorava na problem u snabdjevanju dizelom, dok energetski analitičar Željko Marković ukazuje na političku pozadinu dogovora i ograničene mogućnosti Rusije da poveća isporuke zbog rata u Ukrajini i oštećenja energetske infrastrukture.
16: Čini mi se da je više reklamni potez nego da će to stvarno moći da nešto uradi. Ta količina od 300.000 tona koja bi bila prva tranša, pa druga tranša bi bila 500.000, pa bi onda išli na 1.000.000, a onda eventualno na 3.000.000 ukoliko Rusija bude imala mogućnosti da to isporuči.
8: Marković ocjenjuje da bi dodatne isporuke ruskog goriva mogle ublažiti rast cijena, ali ne i donijeti značajni preokret. Situaciju dodatno usložnjavaju bezbjedonosni rizici na Bliskom istoku i mogući poremećaj u transportu nafte kroz Ormunski Moreus, dok ograničeni kapaciteti za preradu otežavaju snabdjevanje dizelom.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se protivi mogućem američkom ili izraelskom napadu na Iran u narednim danima, odnosno uoči izbora u Izraelu.
0: On je poručio da u slučaju da njegova stranka pobjedi na izborima, ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir neće biti u novoj vladi. Prethodno je, pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, izraelska televizija Kanal 12 prenijela da je Netanjahu razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o mogućnosti obnove rata protiv Irana uoči izbora u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od doktora Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana doktora Talića bit će u petak, 16. oktobra u 13 časova, na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Opširnije Milana Đurđić.
17: Goran Talić bio je specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju Banjica u Beogradu. Zvanje primariusa stekao je 2004. godine. Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničkom medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. U institutu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine. Tokom njegovog rukovođenja institut je proširio svoje kapacitete i djelatnost, a značajan doprinos dao i razvoju Banje Slatine i obnovi banjskih kapaciteta u Srpskim Toplicama. O značaju Banje Slatine i njenom razvoju govorio je sam Goran Talić.
18: To je otprilike projekat koji se priprema već neko vrijeme, oko 5 godina otprilike. Mi smo sad u završnoj fazi tog svega, imamo idejna rješenja i neke građevinske dozvole. Tako da u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina, ja sam optimista da će to biti prije od 10 godina, da će u Slatini da zaživi jedan nov moderan grad. Znači jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i svakako stanovanja. Tako da je to jedan dobar koncept.
17: Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića opraštaju se brojni zvaničnici, kolege i prijatelji. Ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske.
1: U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježeno je 35 godina od osnivanja Tesličkih srpskih brigada Vojske Republike Srpske. Bila je to jedna od jedinica prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak bio je odbrana opštine Teslić. Život za slobodu Srpske dalo je 549 pripadnika ove brigade. Opširnije je Nikolina Jović.
19: Oktobra 1991. kada je brigada formirana, neophodno je bilo obezbijediti 200 boraca koji će činiti njeno jezgro. Umjesto toga javilo se 2000 dobrovoljaca. Među njima je od prvog dana bio i Miroslav Lazić. Napadi neprijateljskih snaga bili su, kaže, gotovo svakodnevni.
20: Stalna dejstva izvodili El Mudžahi i Dodrej na ogromnom frontu. Nije dogodilo da su neprijateljske snage ušle u bilo koje naše naseljeno mjesto, da smo imali žrtve kao što su, ne znam, starci, djeca.
19: Zona odgovornosti Tesličke brigade bila je duga više od 120 km. Najteže je bilo odbraniti teritoriju od rijeke Usore do Zmajevca. Jedan od osnivača Tesličke srpske brigade, Nedeljko Kalaković.
21: Svi ti ljudi koji su to vrijeme došli, bili su spremni da životom, ako treba, grade, odnosno brane srpsko stanovništvo, naše teritorije, naše krajeve.
19: Stanovništvo Teslića i njegovih sela bilo je sigurno da će borci sačuvati živote i slobodu. Kroz brigadu je prošlo više od 11.500 boraca. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Teslić, Aleksa Radišić.
22: Više od 2000 je ranjeno, 920 boraca su postali ratni vojni invalidi, a nažalost 529 položilo je svoje živote.
19: Sprečavanjem pripadnika takozvane armije BiH, HVO-a i jedinice El Mudžahid da probiju linije i počine zločine, Tesličke brigade dale su nemjerljiv doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
23: Prilika da se sjetimo one najveće žrtve koju su naši borci davali za Republiku Srpsku, a to je život.
24: Put je bio težak, ali put na kome su izvojene velike pobjede.
19: Kod spomen obilježja u Gornjem Buletiću služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Za 5 boraca Tesličke brigade još uvijek se traga.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka.
0: Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa 4 i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva.
1: U Beogradu je predstavljena knjiga Put samoopredjeljenja autora Milana Ljepojevića. Posvećena je pravo naroda na samoopredjeljenje i pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj budućnosti. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
25: U novoj knjizi Milan Ljepojević se bavi pravom Republike Srpske na samostalni nastavak postojanja, podsjećajući na činjenice o njenom nastanku i opstanku i ističući volju naroda Srpske za samoopredjeljenjem kao temelj njenog postojanja. Samoopredjeljenje nije tabu tema, već demokratsko pravo svakog naroda, koje su prve iskoristile Sjedinjene Američke Države, kaže Ljepojević.
2: Narodi imaju pravo na samoopredeljenje, ne voljo ni bilo koje zapadne tamo neke agenture, već to je regulisano deklaracijom i poveljama i normativnim aktima Ujedinjenih nacija.
25: Republika Srpska je nastala kao izraz istorijskih težnji srpskog naroda da živi slobodno i obezbijedi svoju političku i institucionalnu egzistenciju. Zato se njen nastanak i položaj moraju sagledavati na osnovu istorijskih činjenica i dokumenata, uz uvažavanje prava i političke volje njenog naroda, ističe šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
3: Pravo na samoopredeljenje podrazumijeva ravnopravnost naroda i pravo na odlučivanje o političkoj budućnosti.
25: U knjizi se analizira i Dejtonski sporazum i pritisci kojima je bio izložen, kao i razvoj Republike Srpske i pozitivna uloga Milorada Dodika, za kojeg Ljepojević kaže da je prva asocijacija na Srpsku. Knjiga pokazuje kako se borilo za Republiku Srpsku i kako nastaviti borbu do konačnog cilja, a to je samoopredjeljenje, kaže predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić.
4: Da narod nije shvatio ovu poruku i ovu viziju predsjednika Dodika i njegovih prethodnika koji su udarili temelje ovog svega ne bi ni bilo.
25: Republika Srpska je garancija slobode i sigurne i prosperitetne budućnosti, rečeno je na promociji koja je u Beogradu održana u organizaciji predstavništva Srpske u Srbiji.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik pokrov Presvete Bogorodice. Manastirsku slavu danas obilježava manastir Miloševac kod Prijedora, gdje su u svetu liturgiju služili mitropolit Banjalučki Jefrem i episkop Marčanski Sava. Hram Svetog Save u Foči danas slavi dvije decenije od početka gradnje i prve liturgije na temeljima hrama. Praznik pokrova Presvete Bogorodice kao svoju krsnu slavu obilježavaju i pojedini gradovi i opštine u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabež.
5: Manastir Miloševac stradao je tokom Austrijsko-Turskog rata krajem 17. vijeka. Obnova je počela 2018. godine. U duhu pravoslavne vjere, ljubavi i međusobnog poštovanja, vjernici su uputili molitve Presvetoj Bogorodici, moleći za zdravlje, mir, blagostanje i napredak svojih porodica.
6: Ja i moji drugar dolazimo kad su veći praznici, redovno.
7: Dolazim eto kad god imam priliku, nešto mi je srce puno.
5: Okupljanje vjernika u manastiru Miloševac svjedoči o značaju pravoslavnih svetinja u očuvanju vjere, tradicije i duhovnog nasljeđa srpskog naroda, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
26: Ovaj manastir ovdje je bukvalno vaskrsao voljom ovog naroda. Ovo je jedno od ljepših zdanja koje imamo u okviru naše crkve i svakako zaslužuje i pažnju ne samo vjerujućeg naroda, nego i Republike Srpske i njenih institucija.
5: Čestitajući jubilej najvećeg pravoslavnog hrama u BiH, hrama Svetog Save u Foči, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u svojoj besedi pozvao je vjernike da se poštuju i vole.
27: Tako da je vrlo važno da se danas na praznik pokora Presvete Bogorodice sjetimo potrebe od molitve, da nam nikada molitva nije daleko, da uvijek s nama.
5: Svetu arhijerejsku liturgiju hrama pokrova Presvete Bogorodice u Brodu služili su mitropoliti Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Mitilinski Jakovos. Mitropolit Fotije istakao je da okupljanje vjernika i mladih predstavlja nadu za budućnost crkve.
28: Hvala Bogu, ima puno ljudi, to su mladi ljudi i to je znači jedna budućnost sigurna ako Bog da za nas.
5: Načelnik opštine Brod Milan Zečević izjavio je da je lokalna uprava tokom ove godine realizovala oko 90% od 100 planiranih zadataka.
29: Nadamo se da ćemo do kraja godine realizovati preostali dio posla. Ja nikada nisam potpuno zadovoljan onim što uradimo, ali mogu da budem zahvalan svojim saradnicima koji su uložili veliki napor.
5: Praznik pokrova Presvete Bogorodice kao svoju krsnu slavu danas su obilježili grad Laktaši te opštine Srbac i Srebrenica. Hramovna slava proslavljena je i u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci, kao i u istoimenom manastiru u Donjoj Bišnji kod Ervinte.
1: Prepoznavanje zla u čovjeku je složen proces, posebno u vremenu izraženih podjela i neprijateljstva, istakao je u Palama filmski režiser Lordan Zafranović tokom predavanja Duševna konstrukcija zla na filmu, u kojem je govorio o svom najnovijem ostvarenju Zlatni rez 42 djeca Kozare. Predavanje je održano u okviru 15. filmskog kampusa Program za studente, koje organizuje Kinoteka Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
8: Prije samog predavanja studenti su imali priliku da pogledaju kratak insert iz najnovijeg filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića, nakon čega je režisir ukazao na pitanje granice između dobra i zla, odgovornosti pojedinca i društva u suzbijanju mržnje. Za mlade studente veoma je značajna prilika da uče od jednog od najznačajnijih filmskih autora. Među njima i studenti Akademije umjetnosti u Banja Luci Lazar Marijanac i Biljana Lazić.
9: Pogledali smo jedan dio filma Zlatni rez 42 djeca Kozare i iskreno me zaintrigirao da kasnije pogledam čitavu distribuciju.
10: Predavanje Lordana Zafranovića je zaista korisno, pogotovo za nas mlade studente.
8: Izuzetno teško je na filmu prikazati proces ljudskog prelaska iz dobra u zlo, jer zlo nije uvijek moguće prepoznati na osnovu spoljašnjeg izgleda ili ponašanja čovjeka, istakao je filmski režiser Lordan Zafranović.
11: Čovjek je čovjek, vi imate isto lice kao i ja i ona oko nas ima puno lica koje uče se u zlo, a izgleda sasvim normalno. Teško to analizirati, treba dosta u filmu potroši vremena da se iz jednog stanja pređe u drugo.
8: Kada su ratne okolnosti, onda je vrlo jednostavno prikazati prelaz iz jednog stanja u drugo, jer sukobi često dovode do svrstavanja na suprotstavljene strane, pri čemu razlike mogu biti vjerske, rasne, ističe Zafranović.
1: U Banja Luci će danas biti otvoren 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji organizuje Dječje pozorište Republike Srpske. Na pozorišnoj sceni predstavit će se umjetnici iz 11 zemalja. Opširnije Gordana Prtina.
12: Festival će otvoriti premijera Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Andersenova bajka Snježna kraljica, čiju režiju potpisuje glumica Aleksandra Spasojević, prvakinja ovog teatra, koja ove godine slavi 30 godina rada.
13: Ja sam odabrala Snježnu kraljicu, tu veličanstvenu bajku u kojoj sam se kao dijete onako malo plašila, a onda kroz vrijeme i kroz godine razmišljanja ja sam shvatila da je to u stvari jedna tužna žena koja je zaledila svoje srce. Jedna lijepa poveznica sa današnjicom, zato što danas zaista svijet teži ka tom individualizmu.
12: Među 150 prijavljenih

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Čo te beso? Čo te beso?
2: Salam.

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: Ono,

Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

out of earth. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba i autostalnim staklima.

parkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

Iz pekla urmašice Stari otišao u granat O još logistike Bilo je to dobro vrijeme Sve na kredit, sve za raju jarane U auto nas pičorbe Pa u trst po farmerke Bilo je to dobro vrijeme Te na izlet, te malo na more U kući puno smijeha U bašići i ugo 45

Jezdim od pučinama Hvara na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.